obi da yɛ da yɛ woso yɛ me wakɔ bia ti bia bi mu a ama w'ani woyɛ gu ase menka sɛ bi nkyerɛ wo som nyame a wɔte ase bɛyɛ deɛ bɛnwom wei.